Mir ganz gné halber zwo kucken enke séier op d'Strosse, nemech krenegen Accidenter gemeldt vun der Police, den ass zu Ash, tëcht der Porte de France an der Avenue du Rock'n'Roll. Auto géint Motto des Hege déser soch sur Plas haiers engspur blockéiert. Dann enke der Appell vum Accident tëcht Peterburger Pepping hai sinn zwee Autoun am Kur noch haier engspur zou, an der Appell enke vum Accident zu Wohls an der Rue Grand Duchesse Charlotte, op der Hecht vum Haus Nummer 4 och hai ass engspur blockéiert. Mir wënschen komm im Bon Rutz an dat lo direkt mat den Pretenders. Brass in my Pockets. A war Ufang 1980 e grossen Hit, ma so gross, dass et zugur a Großbritannien den echten Nummer 1 Hit vum Joar 1980 war. Sind Pretenders.

0: Dëse Summer huel mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: de scheinste Summer,
1: die scheinsten DK.
3: 100,7 Ghost

Me sinn an der Twitter-Agent vu Palatina FM, dat hetwer Tomio Weider mat All Your Likes an der Look and Unknown 15 mam D1-Track.